0: Ниха ин скутери СИМ. Теруса мотористична опрема на еден месту. Пообласчени продајалец ин сервисер Мотоцентр Промотор. Дрешиња ванс при Петровчак.
1: Мисарон. Трговина с правим оружјем. Мисарон Пикаси.
2: Имате нарочилница за медицински припомочек?
3: Обишчите Медикум. Бесплатна достава на Корошкам, у Савински и Шалишки регии. Заупајте строконјаком из Медикума. Смо веч код ле трговина.
2: Медикум. Знами сте варни.

0: Dao prima na NM Mistu. Пооблашћени продајалац и сервисер Мотоцентар Промотор. Трешиња вас при Петровчах.
1: Јаби, дајте нам сведар.
2: Толе је зихр, пили бетон.
3: Кај стеј, а ше тебе но наришемо. Барвање минус ознацп пика си.
4: Мисарон, трговина с правим оружјем. Мисарон пика си.
5: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v Oxyhip Komoro.
6: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
5: Vdihni življenje. Oxyhip Center, Celeapark.